0: bọ́ sí ọjọ́ àánú.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run ọṣọ́.
0: Àwọn ọjọ́ àánú kọ́ ni wọ́n yẹ̀ ṣe.
1: Ọjọ́ àánú ni sà. Agariwayo.
0: Gbogbo etí tó ń gbọ́ mi o.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mú ike òfìfo rẹ dání o.
1: A mú ike òfìfo rẹ bọ̀.
0: Ní àárọ̀ Wednesday.
1: Láàárọ̀ Wednesday.
0: Lago méje.
1: Méje.
0: Wọ́n bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn pínpín.
1: Ó yẹ sà.
0: A ti da gbogbo iṣẹ́ sínú ẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: O nílò láti lọ fọwọ́ ara rẹ.
1: Ẹ o.
0: Ra ṣúgà mọ́.
1: Àtọ̀.
0: Olúwa ti ní kí wọlé o da ṣúgà.
1: Ó yẹ sà.
0: Odidi pálí méje.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Kóró oní pálí méje.
1: Ó yẹ sà.
0: Kán da sínú omi yẹn.
1: Ẹ o.
0: Àti pági iyọ̀
1: kan. Iyọ̀.
0: Kán da sínú omi yẹn.
1: Kábíyèsí ọṣẹ́ o.
0: Tó wọn máa bù fún àwọn èèyàn.
1: Àdániwáyé ọṣẹ́ o.
0: Pẹ̀lú iṣẹ́ wòlíì yẹn.
1: Yẹ sà.
0: Olúwa wí pé.
1: Ẹ o.
0: Ilé tó bá lè wọ̀.
1: Orúkọ Jésù.
0: Olúwa ní kí n gbé olówó.
1: Rárá o.
0: Ilé tó bá lè wọ̀.
1: Gbogbo ilé tó bá wọ̀.
0: Ìkorò ń jáde nílé yẹn wẹ́rẹ́ wá.
1: Mi Jésù. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ìkorò jáde mẹ́.
1: Mi Jésù.
0: Fọsọ́kè ìkorè jáde nílé mi.
1: Ìkorò jáde nílé mi.
0: Ìkorò jáde nílé mi.
1: Ìkorò jáde nílé mi o.
0: Fọsọ́kè ìbànújẹ́ jáde.
1: Ìbànújẹ́ jáde.
0: Fọsọ́kè àìní jáde.
1: Àìní jáde.
0: Fọsọ́kè àìní jáde.
1: Àìní jáde.
0: Ìpọ́njú jáde.
1: Ìpọ́njú máa jáde o.
0: Àìrálàánú jáde.
1: Àìrálàánú máa jáde o.
0: Àìrọ́lù ìrànlọ́wọ́ jáde.
1: Àìrọ́lù ìrànlọ́wọ́ máa jáde.
0: Kígbe promise and faith.
1: Promise and faith.
0: Jáde nínú ilé mi.
1: Jáde nínú ilé mi o.
0: Promise and faith.
1: Promise and faith.
0: Jáde.
1: Jáde.
0: Ìjákulẹ̀.
1: Ìjákulẹ̀.
0: Ní bèbè ìrànlọ́wọ́.
1: Ní bèbè ìrànlọ́wọ́ o.
0: Ìjákulẹ̀.
1: Ìjákulẹ̀ o.
0: Ìkòríta ìrànlọ́wọ́.
1: Ìkòríta ìrànlọ́wọ́.
0: Jáde lára mi.
1: Máa jáde lára mi.
0: Jáde o.
1: Jáde.
0: Iṣẹ́ yìí ló gbúdọ̀ gbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Tètè wá.
1: Ó jẹ́ tètè máa bọ̀.
0: Ní aago méje.
1: Méje àárọ̀ ni o.
0: Wednesday tó ń gbọ́.
1: Mi ṣẹ́jọ́bù ni o.
0: Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Nílùú Ìlọrin.
1: Ìlọrin.
0: Ẹ̀yin ará Ẹlẹ́ṣà.
1: Ẹlẹ́ṣà.
0: Ẹ máa múra lẹ̀.
1: Ẹ múra o.
0: Sunday lẹ́ẹ̀kọ́.
1: Rárá o, rárá o.
0: Sunday ti ń bọ̀ náà ni o.
1: Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ni o.
0: Lẹ́yìn ìdìbò.
1: Lọ́jọ́ Sunday tó ń bọ̀ lọ́wọ́.
0: A máa wọ́n announce.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ìpàdé tá a fẹ́ ṣe nínú ìgboro.
1: Yes sir.
0: Gbogbo ẹ ní sàmì.
1: Ẹ o.
0: Oríire ò ní burú.
1: Àmì Jésù.
0: Sàmì wọn ní gbòkun ọmọ wọn bọ̀ náà.
1: Àmì Jésù.
0: Wọn ní pẹ́pọ́ sí ọmọ rẹ wọn bọ̀.
1: Àmì Jésù.
0: Lórúkọ bàbá. Sango ọta. O n tan pe ni emi atako laye e.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Iná gbe jàlú.
1: Àmì Jésù.
0: Ọjọ́ Sunday.
1: Ọjọ́ Sunday.
0: Olúwa wípé.
1: Ó yẹ sà.
0: Akamu ẹ̀kú tán.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Nínú ilé àwọn abiyamọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Mo ṣàlàyé ní ọjọ́ Sunday.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo mọ rírì.
1: Yẹ sà.
0: Gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ wá sí ìpàdé.
1: Àmọ́.
0: Mo mọ rírì rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Òun wá lọ́sàn-án.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Òun wá tòru.
1: Yẹ sà.
0: Mo mọ rírì rẹ̀.
1: Mo mọ rírì rẹ̀ o.
0: Ẹ sà.
1: Yẹ sà.
0: Owó kan ló fi ń wọ mọ́tò.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Go come.
1: Àtàlọ́ àtàbọ̀ ẹ̀.
0: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Owó kan ni.
1: Yẹ sà.
0: Wàá tún dé church.
1: Ẹ o.
0: Wàá tún dá ọrẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Kán pé.
1: Kábíyèsí o.
0: Wàá da.
1: Wàá tún fi àkókò rẹ̀ lẹ̀.
0: Kán tún fi eléyìí.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Wàá tún fi sílẹ̀.
1: Wàá fi lẹ̀ o.
0: Ìdá mẹ́wàá.
1: Yẹ sà.
0: Wàá tún san.
1: Wàá da o.
0: Ẹ sà.
1: Kábíyèsí o.
0: Wàá tún wọ mọ́tò padà lọlé.
1: Yẹ sà.
0: Mo mọ rírì ẹ̀.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ní ayé ìrìnsẹ̀ṣẹ̀ yìí. Láyé tí kò sówó ẹ̀.
1: Pẹ̀lú bí ìlú ṣe léyìí.
0: Bí ìlú ṣe lágbára tó.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ẹ sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Èmi mọ rírì ẹ̀.
1: Àdániwáyé o.
0: Ni a ṣe ń wò pé.
1: Ó yẹ sà.
0: Pásítọ̀ gbúdọ̀ máa ṣe múwámúwámúwá.
1: Bẹ́ẹ̀ni lójoojúmọ́.
0: All the time.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Pásítọ̀ náà gbúdọ̀ give back to the church.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ sà.
1: Ẹ o.
0: Lítù kékeré.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: O lè fún ọmọ ìjọ rẹ ní ẹ̀rín.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: O lè fi ẹ̀rín.
1: Yẹ sà.
0: Sí ẹnu ọmọ ìjọ rẹ. Kékeré.
1: Yes sir.
0: Tó máa ṣe fún.
1: Ó máa di ìlọ́pọ̀ ni.
0: Kó jẹ́ pé 2000 gan ló fún.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Yóò mọ̀ pé.
1: Yes sir.
0: Ìṣúra wòlíì mi lélẹ́yìí ti jáde.
1: Kábíyèsí o.
0: Yóò fi mọ owó ọjà rẹ̀.
1: Ẹ o.
0: Nǹkan ó dẹ̀ yí padà.
1: Yóò yí padà.
0: Inú rẹ̀ ó dùn.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Yóò fi tìgbàgbọ́ tìgbàgbọ́.
1: Ẹ o.
0: Yóò fi gbà lọ́wọ́ ẹ.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yes, sir.
0: Muwa ni. Ko si ojo kan.
1: Te
0: de pada sinu ijo. Oga.
1: Kabeso.
0: Ewero mo se ko church.
1: Oh yes, sir.
0: Ta ba mu eyan bi 200. Abi 500.
1: Yes, sir.
0: Ta ti e fun won.
1: Kabeso.
0: Little token.
1: Yes, sir.
0: Ti won lo fi mo owo business won. Mo gbo eri.
1: Kabeso.
0: Lori ikan baba mi se bi oba.
1: Ayeroyo Olorun.
0: Mi ana bi jeta.
1: Yes, sir. Beni, sir.
0: Baba.
1: Beni o.
0: Won pe 10,000.
1: Kabeso Olorun.
0: Fun awon member.
1: Dos.
0: Bi 50.
1: Dos.
0: Lojo yen.
1: Oh yes, sir.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Igba ti ya ye wa su eri.
1: Ao.
0: In ti 10,000 ti se.
1: I don bi jade.
0: Ostake.
1: Kabeso baba mi o.
0: Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: To ba mo business.
1: Ao.
0: In la ti Olorun se fun obirin.
1: Dos.
0: 10,000.
1: 10,000 naira.
0: O wa ndi million.
1: O di lopo ilopo ilopo.
0: Won ran mi si o.
1: Kabeso Olorun.
0: Wo bi.
1: Yes, sir.
0: Mi o mo bi bere ti kere to.
1: Aye ra yo Olorun.
0: Ibere re le kere.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ṣùgbọ́n àánú wípé.
1: Àánú
0: máa sọ di ńlá.
1: Mi Jésù.
0: Kí agbo kékeré má ṣe bẹ̀rù.
1: Má bẹ̀rù o.
0: Dídùn Olúwa.
1: Láti sọ di ńlá.
0: Láti sọ di ńlá.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ọ̀gá.
1: Ó yẹ sà.
0: Iṣẹ́ rẹ ò lè kú.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Torí wípé.
1: Jésà.
0: Jésù kú.
1: Adániwáyé
0: o. Ó sì jíríire.
1: Ó díje padà.
0: Iṣẹ́ rẹ náà má jíríire.
1: Mi Jésù.
0: Wọ bí.
1: Kábíyèsí o.
0: Wòlíì rẹ ni mo jẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Síbẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Màá gbàdúrà fún ọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Màá lè tún mú nínú ìṣura.
1: Ó yẹ sà.
0: Ẹ sà.
1: Sà.
0: Láti dá padà.
1: Ayérayé Ọlọ́run.
0: Sínú ìjọ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.

àǹfààní ńlá lè fún gbogbo ènìyàn tó fẹ́ sòwò tó fẹ́ jè. Jimbo Pointer láti iléeṣẹ́ Amugod Global Network. Ìwọ́sà ti mú alábàárà gbòógì wá tí ó máa bá wa rajà nílé iṣẹ́ wa. Ní kété tá a bá ti ṣèwádìí alábàárà tó bá ti mú wá tó sì pẹ́.

orí ti ṣe tán tí ó máa dá déédé ọrùn ti ṣe tán tí ó máa lè jùgbọ́ àlẹ̀kẹ̀ ìbàrá àdí ti ṣe tán tí ó máa lo láfàájì aṣọ ọba tí nǹkan náà yanran yanran ẹkú ilé o ológbójú òmí dé baba eégún falafala ní í ṣe baba agálámilámi àrọ́lẹ̀ baba òjò ní í ṣe onílé mo kíyín kí n tó wọlé lọ́sàn yìí aago alájọ́ òṣùpá mi bodè fọlọ́run ọba mo kíyín dé gbogbo àyèkáyè tẹ́tí láǹfààní láti tún máa tẹ́tí sí wa lọ́sàn tòní lórí ètò gbẹ̀dú.